Thawjal haybi changjarab bakta pumba thawjanbi langi mabima leijaba khara sinapenbiu he ima changjari na khuyada wakhal le rangaloinana he ima lakshmi

0: 前咧兜落嗰啲，仲系马甸度有六百亿，系啲喺大陆噶。
1: 系系。
0: 嗯，俾我咧，嗯，哦，俾你俾你，你喺大陆过，
1: 嗯
0: 哼，你办啲咩啊？不是，呢个农民呢，就系呢个责任嚟噶，
1: 嗯哼，
0: 啊，行嚟啲嚟，系个康瑞卡，就系那班农民啲，啊，做卡做卡，啲个啲生产喺大陆，
1: 嗯哼，
0: 啊，就，哎，那行干的，哎，那你啲是不是做卡啲样片呢？做啲咩生产嚟噶？做得嘅，
1: 系系。
0: Anu kat, tiru rakan tu di, aje taral lama cuma bayau dri tu ko. Ini bayau bayar dri, harapan ni bayau dri, tu kiri bana tu cuma tak leba. Kalau tanjir nama ni, macam ni taral tu di, aku di, aje bayau dri bateral tu, aku tadi di nuni ni bayau am bahaya tar. Aku di, hari tadi orang macam orang kau sahaja langkah lagi, dia tiu yang bahaya tar. Jadi tadi juga yang orang berdegi aje, tadi juga minyak nak cuba aje minyak ni panjang itu habis tu. Aduh, mana kan kita pihon?
1: Hei, amu boleh. Ya, jadi tu kita marum do tidak mineraga kari lagi. No, hai, betul siam do agak disuai dengan mungkin ya ni hai betul ni kotak pilih saya musnah na.
0: Oh, betul.
1: Ya, nungai je musnah call tau birak pa. Wafam sing thambi kita boleh ribra.
0: Oh, ya,
1: jadi saya sih dengan sing kotak kita. Fani call tau birak pa. Ya, amu thaga ceri thorum do mungkin nerasi.
0: Okay, thank you,
1: sir. Thank you, sir. Matangi call ngai cha poina, isa yama mu kutol tam jari. Ahing mamai film si dagi, afao amadi bimol ta le shang tem ani ye punbu khonjel da bimol pibona, sayreng ba amashung afao na, sayrang mu isa isi tamina si.

dan jadi film sehingga film saya sehingga lainnya na, tangka ke sehingga ini mani puri film saya lantuk coba matang sehingga lain jadi. Adon matoram tabi di bahasi Akashvani Imphal ki Sangai channel degini. Haujik Western music thorong kita mengtai kui announcer Laishram Vijayada sinajari.

0: 那熬熬一年养龙的都一，古木都那水养龙的都一，啊，你叫我一些都不是说古木都水养半截吧，啊，就那块去养他个蛋那都么个，给俺带俺的草布个牙本的，你不那个俺牙本的，啊，侬看那不得，还那么贵呀，毕竟，还呢，一给那些那古木是养龙多呀吧，叫我一些都在过年来的时候，还有把你熬熬回来那养龙多嘞。
1: 啊，一部分给民族本比较毛，对个，一部分给念不给把民族，
0: 一部分一大概是为把嘛啊，俺那比心的，查某国国路不是的，大概搞个少了还是，大概搞个少了路，古爷爷把还是坑你吧，因为莫是那啥，
1: 一部分给民族本比较毛，
0: 咱们把布罗杰古毛，一啥事，跟那忙啊呢，努巴阿訇，努比啊呢，
1: 咱努比新时代那个是咱努巴多个说。这个人是上不了吧？
0: 上的，这个爸们都不说那的，我以前没啥没啥个啊，他们轮的啥别是轮斗去了，
1: 哦，
0: 一站都跑红木轮斗去，啊，这个一站都比阿妈很多是那深圳的多，来到我家屋诶，阿妈那写个这里屋，第二天的。
1: 哦，啊，这个这个人是在上的嘞，莫看那阿爹阿都把他们新轮斗去了，对吧？
0: 斗
1: 新房子慢那的吧？
0: 慢那的，哎，这个爱好嘞。哎，一部部鬼把给门命了呢，跟那山那很高位，阿爸别说高位，啊，这个姨妈给门命了，转转起子来吃了，哎，也是弄的那一块些跟那，那把打的那比较红，姨妈嘛，当着的打了，
1: 哦，打了的，
0: 养养养嘛，当着的，
1: 啊，那么贵性的，这个些给那么的上不是叫么的要的吧？
0: 阿么的要，
1: 姨妈是可得呢吧？
0: 嗯，
1: 哦，啊，姨妈现在这个伊那么些上个过的，姨妈把工地给害的，不然嘛，当着的。
0: 你买别么弄七个不呢的，快点的这来人家就快那个，再过一个十六个差了不是，你妈的那弄完的那头个那个忙活太大了呢，哎，咱那比面么高呗吧，咱那比现在那生产量差那么呀，那他个铁板那妈那么现在性格冻得要过那个又得意的，没样子我哩哩都哩呢吧，当着那妈都还到要去了不，咱那比那差不起的那么呀，那都还害怕的嘛，太大了。哎呀，我东坡的好个冷啊，大好个把门冷，忙我冷啊你，你妈呀子的。
1: 哦，妈说伊妈他们的的，这个下面的了吧，什么那后面的了吧，现在什么，阿奎那乌那这把妈他们的，阿奎的，阿奎那这个伊东坡这把妈他们的，冷比的米呢，这个下边呢，不给冷那了吧，弄爱的不要听那嗨吧，阿伊妈说的呀，都个冇得不听那比了得不啦。
0: 现在的嘛，他们都在在为啥吧？可不个是每呢，听我那讲的，啊，这个啊，如果咱那都到位的，可以说不个是养那地都到位吧？啊，可以那我们那么都扎等好那的，啊，可罗可那用罢了，个忙的说不得了，米些，送给回来的米给来往么？妈妈个都，啊，实在咱呢，搞新的不干，我个是那来的，那地都养到活泼呢。
1: 会
0: 会。么，可以如果可以那弄开的，可咱我们那买那好那的说，哦，我讲
1: 的。来个移民的说。哎，你诶，冇为了数码些，这个查不实哩，你个还不给？冇，冇他们都在的课堂米生些，俺那爸妈的他们生意的呐。
0: 啊，他们推动那，怕他们俺那的这个查不好吧？没样子，来个就那不还呢？米嘛啥的，因为那嘿，来的说黑吧的，这个说啥？侬说这个豆了，你妈那豆你不我们啥什么那豆？还是冇黑就啥的的？这个豆了是啥的？来的么说啥的？啊，什么那豆？我们东那个那。ada lekai warak pada tu mai hain daya, isor neng tambah ni,
1: aku
0: ini ngam pon deh, hain ada mai tung neng warak watem bah, bau tu mukar ceng ni kuah, kuih jadi takut biar lekai na.
1: Hoi, ada matam tu dah imas isas mangani kuah, imasin na makui tu sena tu ini ba, aduh gini matak dah muksu, imung manungi thabak semulu salam dah bayar weba, thabak sesat tu ini na, aduh si kamai tung na menyesat rokim matam tu dah.
0: Asma tu ini gigi haru rodi matam tu dah di, aku ikut buk tu yang payah ba,
1: hoi,
0: bayakin maming cepat perlahan ne ba. Ada nama ni, tak tengkang pun bukan, engkau coba ya pun de. Ijen nabi lagi, besen tu dah. Tapi engkang nui nato, kita ni, ada nama nato hendu dim ni. Engkau nato coba laku ke ya pun, ya pun tu weba. Iku waktu so, saya gue kasih yang nama pamja ba, nama kasih sana ba, mina ba.
1: Ah, kaki zaguai sini coba macam dah, saya mah. Tai dana ko sei sigi tan sida jago je sabi doi ne pai ma si oina adu sigi sei sidi sana dum phara ga sakpra natra ga akoi gi atoba mina sakka doi ra
0: se shmai to ne a ma ga no chalapa ba tam da di sei sak pi pung ye bi ba si koi mari manga dum kampen chi winner sa de ba chau de de ba si yau de ya de de gi sai je popung ye ba loi na mo shi cha de ha je al ta le be che kala ba ti gur bu bin lo ba do ma na koi sai sai ya ma sa ya ma di ma kon jam nu shi ba na mo

kodol gi homsub da dabi resi kongpa mama soi bada flamasi de gi la kwacha wi sei yamaka isei sibu sei sakli bi soi ba manda chadu sei ring ba jilangam ba amadi serang ba adan salai